mari sunu sako sunu ma mari tununa fama allah ayeta alika mohlu wala ma belakinyade mohlu yo tununya sabadi allah ayeta alika lama belakinyi ma fabi sai beba lumbadenu ibabi sai beba lu ibal mahere bi sai beba lu ni jigi bane ke jiyan banna jigi tama o min a jiyan manni la hamadi alakanam masi jigi na ya joni lahara.